0: I would describe the atmosphere as very whimsical, very magical in a way.
1: En illusion någon som utfört låter frälsas av omvärldens avstånd. Dansa in genom den beska porten, fly in i luckans rike. Fastkedjad med min vilja, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids, knålar mot din hud, rakblad mot dina läppar. Jag häller inte mitt löfte, men välkomna till min fristad.